چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجیے پیش ہے یہ قوالی۔ یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔